sol, pent vær, det det som står på menyen utover dagen I dag. Det lille som av skyer nå på morgenen, det skal forsvinne. Skyer morgentåket bort med det. 15, 16, 17 grader nå fra starten av dagen. Det skal opp til en 7, 28 utover dagen I dag.

0: Radio Grenland og morgenshowet som ferdig for I dag. 6 minutter på 11 har klokka blitt. Jeg heter Thomas og sier takk for nå, men vi høres igjen I ettermiddag for Kristoffer har blitt syk, så da blir det du og meg da I solskinnet utover denne onsdagen. Og Balsam Boys, ja de har jo helt rett. Her kommer sommeren.
1: Har ni sett da folk?
2: Ja, nu kommer sommargästerna. Ni som Egyptens gräshoppor.
1: Alltså du Söderman, du tycker inte om sommargäster du?
2: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skräp det också.